0: nakwesonyiwire irala
1: waye mbolwe mba nakubirako omuwala naluta bwawo yakati alo alo nga siri kwira mwae ndikwenda Sirenda mukamwe. Awe za makumiana.
2: Let's go.

0: gì đi lên đi. Gì đó ena ni bi jiri
1: bi jakku ba
0: buri saza li afire mom ayi wandi
2: ma pati chibanga wo
0: bega omurunji wo kubona
1: kuvukamire
0: ya
2: aya
0: ati omne mule ngubu wo muto
2: mudendere
3: Good night.

Luasu misafu na asu misafu awafu nisaba na e. Abana balifu na di e.

0: uruso gandiko mba putiri
1: bo waire
0: eh
1: baba besi gwa esente do badiko se
0: but otako butibo ena a chi ne msoma mu alphabet
1: eh
0: system ekulaga wana amaina namba duna duna namba duna duna
1: nango bifulumera tuka isuka ogwire mbiyo
0: ena ndizimu namuzira ena

0: tulikuida na kitu ndiye kitongole kijoga baba na basa tchende kulewa bingira kirija mamoli maino gangwa ino aba
1: mulekera kuvale muona bafu na
0: ndiko tida
1: mira simira satabaza ile banga njako ngero batangaza kunsongera